0: хөхтүүдийг манай гэр таваачаад харж харгалж бол сайн биш үү? Манайхан эмэгтэй хүн олон том босноо ард тааваад явбал аваад яв.
1: Жок, болмайд. Баланы сендер баксандар бизге жат болуп кетпейм.
0: Эчкин бурхан болчлоо. Көхөт ихэн дагахан жүв бичит.
1: Болмайды.